Reka rero ndabashimire cyane kandi nizere ko mubandanya mugira ibikorwa byiza aho muherereye ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo ibiri n'indwi mu kanya gato igihe cy'isaha z'ibiri n'igice muca mukurikirana ikiganiro itwararike